0: ام فرموده يا پيشوا بخاري روايتي كردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر کس يك بيانيان صد جارو ايواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دوائی دا بکر دوی لم باشتر و نایت مگر کسیک وک امیوت